Yes, sa isi Sido represent, ou da sav. Toujou chebe my class ou eme fey. A bon, ou da sav. Stanky, a bon, ou ka fey. Se la devise. Yes, sa Nicolas Lossen, sa make. Yes, sa Polo, a bon, pa oublie. Yes, sa le bridge in si place la. Yeah, yeah, hey.